av Jesus Kristus sier, kast din byrde for meg, for jeg vil gjerne bare den for deg. Hvorfor skal vi bare det kjørte, min venn? Han sier, min byrde er lett. Kom til meg. Dette er en begynnelse som sier, kom til meg. Er det som striver og har det tungt og bare, jeg vil gi dere hvile. Kom, sier Jesus Kristus, kom til meg. Kjære venn, dette er den største innbydelsen du noensinne kommer til å motta i ditt liv. Ikke avstå for denne innbydelsen, men motta den innbydelsen og sier, far, jeg strever, jeg har det tungt. Jeg klarer ikke å bare mer. Jeg vil ønske bare den byrden for meg. Hva er det du strever med i ditt liv? Hva er det du går gjennom som du tror at det er så vanskelig for Gud? Det er ingenting som er vanskelig. Han har gitt den innbydelsen for at du skal komme til ham. Alt du trenger er å ta imot det. Ta imot det, min venn, i dag. Ta imot den evige liv han gir deg til deg i dag. Ta imot den helbredelsen han gir deg til deg i dag. Ta imot den hans blod som han gir til å reise dine synder i dag. Ta imot det i dag. Ta imot den kjærligheten i dag. Ta imot den nåden han gir deg i dag. Ta imot det, min venn. Vi må være takknemlig, evig takknemlig, for at vi har hvile for vår sjel i Jesus Kristus. Vi har hvile i vår sjel, min venn, min bror, min søster. Vi har hvile i vår sjel. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag, Gud taler til deg i dag og sier til deg, han er den største innbydelsen du noensinne kan komme til å motta i ditt liv. Er du klar til å ta imot det? Er du klar til å akseptere Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud? Er du klar til å ta imot det største innbydelsen noen gang går til å ta, til å motta? Kjære venn, bror og søster, Jesus Kristus står foran deg nå og gir den innbydelsen til deg. Innbydelsen til å ha evig liv med ham. Denne verden her, min venn, er kun midlertidig. Men vi har en evig plass vi skal gå. Og han står foran deg i dag på din hjertedør og banker inn. Og vi gir denne gaven. Gaven til deg som du har ikke gjort noen ting for å få. Den nåden som han vil gi til deg. Den frelsen han vil gi til deg. Du har ikke gjort noen ting for å ha det. Men han vil gi det allikevel, for han elsker deg. Så min venn, min bror og min søster, som hører meg i dag, som vil gjerne ta imot den innbydelsen fra Jesus Kristus, la oss bekjenne våre synder til ham, som gir vår fred hvile, vår sjel hvile. La oss ta imot han som gir oss en evig liv. Han som står på ditt hjertedør i dag og banker inn. Og vil gjerne komme inn og ha et forhold til deg. Vil du gjerne akseptere han i dag, så er han klar til å ta imot deg. Så min venn, bror og søster, hvis du er den personen, da er den fleste dagen i dag. Ta imot han i dag. Akseptere han i dag. Inviter han hos ditt hjerte i dag. Og la han styre ditt liv. La han ta kontroll over det. Du trenger ikke å styre ditt eget liv, min venn. Det er han som har skapt deg, og han vet hva som er best for deg. Han vet hva som er best for dine barn. Så min venn, i dag, la oss bekjenne våre synd. La oss akseptere han, og la oss ta imot den innbydelsen i dag fra ham. I Jesu navn. La oss be den fleste bønnen med meg i dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd.

for the dirty mistake. That's what divided me face. Feel my maiden hello on. From no up on sky, I was divided harder in my life. Help me to live some at the fulle of thy Jesus. Shall when had a better and better make dog that led us so me. Dit navn skrevet til livets bok. Jesus Kristus veldig glad i dag at du har tatt imot den innbildelsen. Innbildelsen av evig liv ham. Hva sa min bror og min søster som har tatt den avgjørelsen og følger til Jesus Kristus? Jeg vil gjerne følge deg. Hva sa med felles bror og søster i samme tro? Hva en del av menighet som forsyner Guds ord? Det trenger du. Det fellesskapet og så les i Bibelen. Den hellige ånd som boende i deg kommer til å hjelpe deg videre med den kristne liv. Det trenger du så sårt. Må vite hvem Jesus Kristus gjennom hans ord. Jeg ber for deg at den avgjørelsen du skal ta, skal følge etter ham til evig tid. I Jesu navn. Amen. Og min venn, jeg vil gjerne be for deg at Herren velsigne deg og være deg. Han la sitt ansikt lyse over deg være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, ha fred alt du gjør. Og husk en ting. Min venn, du er elsket av den høyeste far. Det er derfor i dag han har kommet til deg og gi den største innbildelsen du noen gang noensinne kommer til å motta. Hva er det synes?

0: Hva er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristne skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside, stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.